Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

танцполе. Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48-740-70-10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

мене до тебе тягне як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров. Так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти ще разу наголошуєш мені про брак розмов. Хочеш

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Твоїм слідам все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: We were gonna go to Paris. We were gonna get tattoos. Told my mama I would marry you.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48-740-70-10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на Першому міському радіо.
1: Шановне панство, вітаю вас на Першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Повномасштабна війна змінила Україну і не лише економічно чи демографічно. Щодня зростає кількість людей, які отримали інвалідність через бойові дії, що тривають на території України. Це і військові, і цивільні, і діти. Але чи готові до цього держава, міста, роботодавці та суспільство? Чи справді права людей з інвалідністю захищені не лише на папері? Сьогодні говоримо про доступність, дискримінацію, працевлаштування та головні виклики, які постають перед Україною вже зараз. І розбиратися з цими питаннями, звісно, будемо з експертом. Я рада вітати в нашій студії Руслана Станіславіва, юриста громадської організації «10 квітня». Пане Руслане, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Отже, давайте із вами поговоримо саме, що відбулося з моменту початку повномасштабного вторгнення, тому що знаємо, що певні там наші права і обов'язки, як простих людей, змінилися і трохи уніфікувалися, але як повномасштабна війна змінила правове поле у сфері захисту прав людей з інвалідністю?
2: В цілому хочу зазначити, що повномасштабна війна взагалі створила для нас нову соціальну реальність. Якщо раніше питання інвалідності було малопомітним, то зараз воно створило, так би мовити, таку нову взагалі в цілому реальність, яка стосується саме прав і обов'язків, які ми маємо перед особами з інвалідністю та які мають особи з інвалідністю. Я хочу наголосити, що в першу чергу ми маємо звертати увагу не тільки, увагу на військовослужбовців, але й також не маємо залишати поза увагою цивільних осіб. Оскільки велика кількість цивільних осіб стають особами з інвалідністю внаслідок збройної агресії РФ проти України. Вони можуть отримати тяжкі поранення, вони можуть, не дай Бог, втратити кінцівки, вони можуть втратити доступ до належного медичного забезпечення, також доступ до лікування, вони можуть отримати важкі травми, стати внутрішньо переміщеними особами і в цілому залишитися без належного соціального захисту. На сьогодні взагалі питання інвалідності в Україні, воно носить досить таки комплексний характер. Я хочу наголосити на тому, що до повномасштабного вторгнення в цілому питання інвалідності стосувалося бюрократії, довідок, комісій, яку хто отримає групу і так далі. Але зараз у зв'язку із тим, що ми цілеспрямовано такими впевненими кроками йдемо до Європейського Союзу, нам необхідно звертати увагу на інші аспекти, а саме аспекти доступності, аспекти сприйняття цих людей і аспекти можливості інтеграції цих людей у суспільство. І тому саме, як би це прикро не звучало, повномасштабна війна дала нам можливість зробити, так би мовити, якісний перехід до цієї нової реальності. Тому я вважаю, і якби не тільки я, що повномасштабна війна стала тією рушівною силою, на жаль, все ще таки повторюся, що сприяла перегляду, погляду на саме на осіб з інвалідністю і в цілому на проблематику інвалідності в Україні.
1: Ви знаєте, я от перед нашою з вами зустрічю спробувала проаналізувати, подивитися, що дає статистика в світі загалом, які ключові системні проблеми є для людей з інвалідністю. І виявилося, що вони, в принципі, в будь-якій країні майже співпадають. І три основні – це недоступність середовище і бар'єри, ну, вони по-різному рішаються. Є країни, де більш доступне середовище, в нашій це тільки переформатування йдеться, це тільки от якісь такі програми запроваджуються, це бідність і обмежений доступ до роботи, це взагалі всюди проблема і нижчий рівень працевлаштування, і дискримінація від роботодавців, і додаткові витрати, ну, тобто про це ми з вами ще поговоримо. І, як ви правильно підкреслили, це дискримінація і стигма від суспільства, це і упередження, і ізоляція цих людей, і формальне, скажімо так, дотримання нібито прав без реального включення цих людей в життя суспільства. І ми сьогодні з вами більше будемо говорити про цивільних людей, але я бачила багато зараз програм по поверненню до цивільного життя людей з інвалідністю військових, але ще не бачила такого поширення програм для цивільних. Військових дійсно намагаються, от зараз і різні такі організації, як Ветеранс-хаб, і там бізнес притягнути, щоб вони створювали робочі місця і якась там рівний рівному програми повернення до життя нормального, який відрізняється від військового. Але коли ми говоримо про цивільних людей, тут дійсно великий-великий шар питань і проблем. На вашу думку, от на зараз, чи готова українська законодавча база до різкого зростання кількості людей з інвалідністю? Чи вона теж проходить трансформацію з тим, як триває повномасштабна війна?
2: Якщо говорити саме про адаптацію законодавчої бази, то вона поступово адаптується під нові реалії. Я хочу наголосити на тому, що проблематику людей з інвалідністю можна умовно розділити на питання доступності, на питання отримання самого статусу інвалідності та отримання соціальних пільг та гарантій, які передбачені чинним законодавством. Якщо ми будемо говорити про доступність, порівнюючи, наприклад, навіть з країнами там Європейського Союзу, там іншими країнами, де немає бойових дій, то в першу чергу тут виникає проблематика навіть доступності до укриттів. На жаль, ця проблематика у нас є досить поширеною, вона вирішується, однак все одно нам трішки важко себе порівнювати з іншими країнами в деяких таких критично важливих аспектах, які мають значення саме для нашої країни. Крім того, питання доступності у нас врегульовано на двох рівнях. Це є загальнодержавний рівень та місцевий, тобто муніципальний рівень. Якщо говорити про загальнодержавний рівень, це в цілому загальні рекомендації, які стосуються саме доступності до освіти, до працевлаштування, до інших соціальних прав. Однак є також важливий це місцевий рівень. До прикладу, є в Одесі програма, не програма, план благоустрою міста Одеси. І в цьому плані є також багато досить цікавих таких аспектів, які стосуються саме людей з інвалідністю. До прикладу, якщо в магазинах немає пандусів або інших спеціальних установок, які будуть допомагати людям, яким важко пересуватися, отримати доступ до отримання цих послуг, то магазини зобов'язані ставити відповідну кнопку. Тобто, щоб вони могли на неї нажати, і після цього до них вийшов продавець чи консультант, щоб допоміг їм отримати той чи інший товар, до прикладу. Однак, ну, багато хто із наших там бізнесменів цим це правило не до цього правила не дотримуються, але як не дивно, на місцевому рівні за це є відповідальність і таких, так би мовити, підприємців притягують до адміністративної відповідальності. Вони платять, ну, там чисто символічний штраф і їх зобов'язують ставити, так би мовити, такі, ну, ці кнопки, які за допомогою яких вони мають можливість надати доступ. Друге питання, про яке я хотів би поговорити, це саме отримання статусу особи з інвалідністю. До реформи, всі ми знаємо, що у 25-му році у нас відбулась масштабна реформа, що стосується саме отримання статусу, то до реформи у нас була стара система МСЕК, яка мала свої, можливо, там певні недоліки, про які ми всі прекрасно бачили і чули, що там були, які недоліки.
1: Ну, це була і корумпована система, будемо чесні, так?
2: На жаль, так. Так, це була свого роду також корумпована система. І це вже назрівало, ця історія назрівала, щоб для того, щоб зробити певного роду необхідні зміни. І з 25-го року у нас почали працювати експертні команди. Це велике зрушення. Чому? Тому що багато паперової бюрократичної роботи перейшло в електронну систему. Ми все бачимо в електронній системі, ми подаємо документи, система стає прозорішою. Формування експертних команд відбувається кожного разу індивідуально, в залежності там від тієї чи іншої особи, яка приходить для того, щоб там отримати або підтвердити свій статус особи з інвалідністю. Крім цього, срок діяльності цих команд, там, якщо я не помиляюся, вони на півроку, потім через півроку їх переобирають. Тобто система стає прозорішою, і вона в першу чергу покликана для того, щоб уникати тих самих корупційних ризиків, які були. Тому я вважаю, що наша адаптація поступова під нові соціальні реалії, що стосуються саме зміни системи, яка давала особам саме цей статус осіб з інвалідністю, є досить позитивною. Крім цього, зараз у нас є ж процедура нова оскарження, якщо там, може, дехто не чув. Тепер для того, щоб оскаржитись, наприклад, ви там не згодні там з групою інвалідності, або сроком, на який була інвалідність надана, або взагалі там не дали, бо немає підстав, тоді тепер можна здійснити оскарження в відповідний центр оцінювання, який знаходиться в місті Дніпро, і це перша така, так би мовити, адміністративна процедура, за допомогою якої можна здійснювати оскарження. В нашій організації вже були позитивні практичні кейси, які стосувалися такого оскарження. Також це була цивільна особа, яка стала особою з інвалідністю внаслідок мінно-вибухової травми. Там і в результаті чого там було відірвано одну кінцівку майже, була призначена третя група інвалідності. Ми оскаржили, тому що згідно із нормативно-правовою базою, яка регулює саме питання інвалідності, тут чітка, так би мовити, друга група. Ми оскаржили, і буквально протягом 4 місяців цій нашій особі було призначено другу групу інвалідності.
1: Це довелося поїхати в Дніпро і ще?
2: Ні. В чому суть зараз нової взагалі системи, яка здійснює оцінювання? Вона здійснюється на підставі переважно тих документів, які надають там особи, які мають право на отримання цього статусу. Тобто є документи, які підтверджують там, що там, не знаю, немає, не дай Бог, ноги і так далі. І документи ці перевіряються. І вже якщо оскаржує людина, то вона просто надає всі документи. Комісія вищестояща це все перевіряє. І на підставі фактично наданих документів вони приймають рішення про те, щоб або там скасувати, або прийняти нову групу і так далі. Це зручніше, тому що є також, якщо людина маломобільна, їй важко буде, умовно, з західних регіонів добиратися до міста Дніпра. Тут є свої особливості, є підстави для проведення очного, заочного огляду, тобто також, що стосується, наприклад, і за допомогою відеоконференції є огляд, якщо є можливість і доступ до телемедицини. Є виключення там хвороби, на підставі яких можна проводити, не кожен це може робити, є підстави, тобто система зробила в даному випадку досить таки чітку градацію, хто має право на отримання статусу, як він може цей статус отримати, як він в разі незгоди з тим, що йому там було видано рішення про призначення або відмову призначення, має оскаржити, і воно все переходить в електронний, так би мовити, вимір. Це спрощує свого часу, так би мовити, доступ до маніпуляцій. Не будуть маніпулювати тими чи іншими документами. Подали документи перевірили, комісія всі документи бачить, і це дійсно спрощує доступ до цього. Маніпуляції в даному випадку будуть відсутні. І третє, що я хотів сказати, це, як я наголошував, це права, обов'язки та гарантії соціальні. Що стосується в даному випадку, в цілому також, як я говорив, і щодо доступності і інклюзії в цілому, є локальні місцеві програми, є загальнодержавні програми, які стосуються пільг, прав, обов'язків, соціальних гарантій. Місцеві програми, до прикладу, у нас дають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Mm-hmm. Якщо це місто Одеса, то особи з інвалідністю першої та другої групи мають право на безкоштовний проїзд. Загальнонаціональні програми, якщо ми говоримо про них, до прикладу, особи з інвалідністю другої та першої групи мають право на звільнення від сплати судового збору. Кількість цих гарантій є досить велика. В цілому, якщо говорити, чи змінилася і чи вона була збільшена, частково так, але в більшості своїй вона не змінилася. І тут все залежить, звісно, від групи інвалідності, яка була встановлена тій чи іншій особі. Тому хочу зазначити, що дійсно нормативна правова база, вона адаптується під сучасні реалії. Чи встигає вона за ними? Ну, частково так, тому що, на мою думку, цифровізація питання інвалідності в цілому має досить позитивний вплив на отримання цього статусу, а також для уникнення тих чи інших маніпуляцій під час призначення цього статусу.
1: Ну, ви знаєте, я з вами погоджуся, тому що маючи в родині людину з інвалідністю, я знала, як це було. Це комісія, яка призначалася десь в якомусь конкретному місці. Туди їхали з усієї області чи там певного регіону проживання. Люди сиділи там з різними проблемами здоров'я. Вони сиділи, це було один чи два дні. Оце, як ви кажете, без ніг, без рук люди добиралися, Бог зна куди. І це все, це було незручно, це було, треба було підтверджувати постійно ці моменти. І навіть я знаю людину, яка, не маючи з дитинства, була ампутація руки, їй доводилося підтверджувати, що не знаю, що вона не відросла за той час, який вона мала певний статус. Вона пожиттєво не могла отримати цей статус, і це було закорумповано саме тому, що людей змушували йти до певних протиправових дій, тому що їздити з певними такими проблемами фізичними кожний окремий період було важко, задорого і таке інше. І розуміємо, що тут було багато проблем. Тобто, отримати цей статус, якщо звернутися саме до цієї команди, досить швидко і просто зараз. Так? І оці команди реагуються швидко. І як я вас спитала, що чи готові ми до різкого зростання саме аналізу стану здоров'я наших громадян, тобто ми готові, принаймні маємо базу, далі вже як вона поки що нормально працює.
2: Так? Ми адаптуємось, частково адаптуємось, стараємось, тобто важко бути готовим повністю до такої ситуації, яка зараз у нас відбувається. Але ми адаптуємось, ми намагаємося під кожну конкретну ситуацію, якщо вона потім стає такою великою, так би мовити, проблемою масовою, то ми стараємось під це адаптуватися і в цілому вирішувати ті чи інші там питання, які виникають вже.
1: Коли ми говоримо про дискримінацію людей з інвалідністю, ми вже згадували сьогодні працевлаштування. Чи захищає закон людей з інвалідністю від цієї дискримінації, та чи є якісь покарання для роботодавців, якась відповідальність за відмову у працевлаштуванні?
2: Досить таке цікаве питання, що стосується працевлаштування, оскільки тут є декілька вимірів навіть цього запитання. Що стосується доступу до робочих місць, роботодавці там зобов'язані надати ті чи інші певні, так би мовити, умови, які, за допомогою яких особи з інвалідністю будуть мати можливість належно виконувати свої трудові функції. Це перша історія, саме що стосується доступності. Але ще є питання доступу до цієї праці, бо багато хто з роботодавців не хоче брати на роботу осіб з інвалідністю, тому що треба їм облаштувати робоче місце, треба забезпечити їх всіма належними умовами. Тому тут, кажу, доступ та доступність – це є два таких ключових аспекти, на яких ми повинні звертати увагу. На даний момент у нас, якщо людині відмовляють в отриманні тієї чи іншої роботи у зв'язку із тим, що вона є особою з інвалідністю, є відповідна адміністративна відповідальність. Але для того, щоб притягнути роботодавця до цієї відповідальності, необхідно в першу чергу провести за допомогою спеціальних органів та установ, які, наприклад, управління праці, які займаються перевіркою таких місць, провести відповідну перевірку, що саме...
1: Це ж треба докази якісь мати, так?
2: Зазвичай це треба мати докази, в цьому і проблема, що це треба мати причинно-наслідковий зв'язок, мати докази, а якщо це просто відмова на словах, яким чином ми зробимо взагалі цей факт, зафіксуємо. Тут є певні, так би мовити, такі гострі кути, на які необхідно звертати увагу. Тобто, якщо людині було усно відмовлено і це ніде не зафіксовано, то, на жаль, на практиці дуже важко притягнути роботодавця до відповідальності. Якщо було це відмовлено офіційно...
1: Що уже... навряд чи там тобі напишуть причину від... Ну, от, наприклад, можна я вас питаю на прикладі? Якщо людина хоче влаштуватися вантажником, а в неї немає, ну, є певна ампутація руки, вона не може виконувати ці обов'язки. Ну, це ж зрозуміло, чому
2: звичайно.
1: Є від... Це ж не має бути приводом для засудження, якщо людина... Ну, вона не зможе просто фізично робити, або, не знаю, вишивати з такими самими проблемами фізичними... обмеженнями. Тобто, якщо навіть тобі письмово дадуть відмову, то це ж не буде покарано роботодавцем.
2: Звичайно, тут мають бути визначені переліки робіт, на основі яких людина у зв'язку з тією чи іншою проблемою здоров'я може виконувати свої робочі функції. Якщо вона може це робити і роботодавець відмовляє, тоді так, якщо вона має, не дай Бог, ампутацію руки і вона хоче працювати вантажником, звичайно, що тут, ну, які умови може надати роботодавець для того, щоб він міг забезпечити їх
1: виконання обов'язків. Так. Зрозуміло, але мені здається, що зараз, знаєте, ми говоримо про працевлаштування людей з інвалідністю. Воно стало зараз популярним,
2: навпаки,
1: з бронюванням співробітників

0: Відністю певний плюс, принаймні наразі, от в якийсь момент. Але, звісно, знаємо, що багато роботодавців відмовляють, думаючи, що люди будуть по лікарняних чи по певних. Ну, це в залежності від, мабуть, групи інвалідності, від певного стану здоров'я. Це отак буде, так?
1: Тут ще таке цікаве питання. Мені здається, навпаки, зараз держава стимулює адаптацію таких людей і в цілому їх інтеграцію в суспільство і в робочий, так би мовити, процес, щоб вони могли адаптуватися на основі тих чи інших своїх можливостей до роботи, mm-hmm. щоб вони приймали і пільги даються таким підприємствам різного роду. Тобто, навпаки, мені здається, держава стимулює сам факт працевлаштування осіб з інвалідністю. І тому питання, що стосується саме відмов, ну, гіпотетично ми його проговорили, однак зараз це, навпаки, питання, щоб прийняти таких людей, це більше приносить користі роботодавцям, реально приносять більше користі і більше якихось переваг, чим негативних якихось наслідків для них. Тому що тут і стосується і сплати податків, і бронювання, і інших нюансів, які стосуються саме прав, що стосуються працевлаштування. Тому я вважаю, що навпаки, наша загальнодержавна політика зараз спрямована на інтеграцію таких людей. І це досить позитивно. Воно підкреслює, в першу чергу, те, що ми намагаємося адаптуватися до того ж самого європейського досвіду, де це є нормою, що людей з інвалідністю інтегрують в суспільство і надають їм рівні можливості доступу до тієї чи іншої професії.
0: Ну, я вас тут теж підтримую в тій ідеї, що взагалі наразі у нас спеціалістів не вистачає. У нас багато військовослужбовець і військовослужбовців, вони виконують захист, займаються захистом нашої держави, і тому багато є місць, де не вистачає спеціалістів. І була в мене тут в студії, був і центр зайнятості, який перенавчає дівчат на чоловічі, умовно так кажучи, професії. І от навіть буквально сьогодні побачила новину, що нова програма започаткована в державі про досвід має значення. 50+ люди, які хочуть повертати на робочі місця, підтримувати, перенавчати для того, щоб так само зайняти ті прогалини. Тому ми розуміємо, що люди з інвалідністю, вони потрібні, в них є кваліфікація, є багато ще й таких місць, де можна працювати дистанційно. І це взагалі навіть не обтяжує роботодавця, як ви казали, облаштуванням місця робочого спеціального. Ну, тому що ви згадали сьогодні про доступність, і тут трошки ще треба подумати, як доїхати до тої роботи, звичайно. Тому що є і маршрутки без спеціального такого пандусу. А якщо вони є, той пандус, як підкреслюють одеські люди з інвалідністю, це практично як схід на Еверест. В нас певні історичні будівлі, які мають охоронний статус, пам'ятки теж не можна обладнати ліфтами або перебудувати в пандуси. Ну, багато є проблем на різних рівнях, але все ж таки про працевлаштування, сподіваємося, теж ситуація йде на краще. Як війна вплинула на доступ дітей з інвалідністю до освіти? Чи дотримується це право на інклюзивне навчання, коли у нас багато так є і переселенців, і дистанційних навчань, і ви згадали сьогодні про бомбосховища, школи в нас їх мають, але так само, чи обладнані вони спуском певним, там, якщо це людина з кріслом колісним, що, який досвід ми маємо тут?
1: Що стосується доступу до освіти, в цілому є досить позитивні зрушення, що оскільки першочергово забезпечують доступ до освіти дітей з інвалідністю, не зважаючи на те, чи є можливість таких дітей влаштувати в школі, чи немає такої можливості, оскільки це є одна із найбільш соціально вразливих категорій. Що я хочу сказати? Що стосується саме доступу до освіти, тут трішки ситуація простіша. Тому що в першу чергу, уже з 2020 року у нас виникло дистанційне навчання. Багато хто має різні погляди на саме дистанційне навчання, хтось негативно відноситься, тому що немає самого факту соціалізації дітей, хтось позитивно, тому що на даний момент це в першу чергу питання про безпеку дітей. Однак дистанційне навчання є таким першим індикатором, за допомогою якого можна

0: таким дітям отримати доступ до освіти. Друге, це, по-друге, це облаштування бомбосховищ в тих чи інших навчальних закладах. Я хочу наголосити, що тут не треба акцентувати увагу тільки на школах, оскільки школа – це, як би мовити, одна із перших ланок доступу до освіти. В більшості навчальних закладів облаштування бомбосховищ, укриттів є на досить такому непоганому рівні. Звичайно, що не можна, так би сказати, що все є всюди ідеально. Виникали там деякі проблемні питання, і в ЗМІ ми бачили, що були проблеми під час облаштування бомбосховищ. Однак безпека дітей взагалі повинна бути на першочерговому, так би мовити, плані. Хочу зазначити, що і у випадку, якщо, наприклад, є певні обмеження щодо доступу таких дітей до освіти або до навчання, то тут є досить простий алгоритм, як вирішити це питання. Для початку це питання ми можемо вирішити в адміністративному порядку, звернутися до керівника того чи іншого навчального закладу, ну, з відповідною заявою, чому є такі чи інші обмеження. Тому що класи все одно повинні певні бути облаштовані інклюзивними місцями, де діти з тими чи іншими вадами мали б можливість навчатися. Є і спеціальні школи, які навчають таких дітей, якщо це діти з вадами слуху або з вадами зору. І плюс, наприклад, якщо це стосується шкіл, то треба в першу чергу займатися з проблематикою стигматизації таких дітей. На жаль, є, так би мовити, проблема така, її треба викорінювати поступово, крок за кроком.
1: Це ж, ви ж погодитеся зі мною, це саме радянські і пострадянські залишки, на тому жаль, що так. Раніше цих дітей всіх відокремлювали в окремі, де люди там, діти з вадами розвитку психічного, зору, слуху і таке інше, і всі були окремі цими інтернатами. А діти, ну, звичайні діти, вони не бачили таких дітей. І тому оцей виникає ця стигматизація. До речі, одна з наших колег, її син має в класі дівчинку з розладами аутистичного спектру, яку супроводжує чи то родичка, чи то няня, вона поруч із нею завжди. І вона каже, що вони з першого класу навчаються з цією дівчинкою, і жодного разу ніхто її не образив, тому що всі діти з розумінням це прийняли. І коли от ця така практика вводиться, то це нормально співіснувати з людьми з інвалідністю в одному просторі. І говорити ми будемо тут про це не тільки про дітей, а взагалі про всіх таких людей. Так? І от, як ви кажете, що тут сама проблема в тому, що не всі школи ще мають такі можливості. Це, мабуть, це ж теж одна з таких революцій, реформацій, які повинні пройти в освітній системі, додатково націлена на цей момент.
0: Так, кажу, проблематика стигматизації, все одно, на жаль, вона існує, і з нею треба досить таки планово, поступово боротись. Я би хотів ще зазначити, що крім цього, якщо на рівні керівника навчального закладу у нас не виходить вирішити ту чи іншу проблемну ситуацію, тоді ми маємо можливість звернутися до вищестоящого органу. Це може бути те чи інше управління освіти місцевого рівня, обласного рівня або районного рівня. Вони також мають певні обов'язки та певні повноваження, що стосуються саме забезпечення доступу таких дітей до навчання. Якщо уже виникла проблемна ситуація, якщо дитині ближче добиратися до однієї школи чи іншої, то і вона не має іншої можливості, тобто їй, так би мовити, зручніше добиратися, то тоді ми можемо звернутися і до керівників управлінь освіти різних рівнів. Якщо уже і цей випадок не допомагає, то ми маємо і третій варіант. У нас в Україні існує освітній омбудсман. Ми можемо і до нього звернутися, і з ним уже це питання вирішувати. Це вже, так би мовити, в адміністративному порядку найвищий орган, ну, це умовно найвищий орган, найвища інстанція, за допомогою якої можна вирішити питання, можна навіть ініціювати перевірку навчального закладу, чи в ньому дотримуються вимоги інклюзивності, чи є доступ до класів, чи є там пандуси, чи є в бомбосховищах.
1: То таке цікаве питання, пане Руслане, виникає на тому, що наша країна має законодавче затвердження дуже велику кількість варіантів навчання. Тобто тобі офіційно не відмовлять в навчанні, але можуть запропонувати ну, як ви сказали, дистанційне навчання, домашнє навчання, екстернат можуть запропонувати для того, щоб, ну, тобто це не відмова. І як тут розібратися, що, ну, якщо батьки хочуть, щоб дитина ходила в школу, і ви кажете, що можна звертатися поступово на підвищення посади, яка за це відповідальна, але вони, ну, скажуть, школі, добре, в нас немає облаштованих місць, ми вам не відмовляємо, нема такого документу, що ми вам відмовляємо. Але от ми вам надаємо іншу форму навчання. Навчайтеся, будь ласка, вона затверджена законом.
0: Цікаве також запитання, тому що, по суті, право на доступ до освіти у нас не обмежено. Освіту дитині надається освіта, проте все одно ми маємо право вибирати, за допомогою якого способу ми будемо отримувати освіту. Якщо місце не облаштоване, от навіть незважаючи на те, що законодавчо у нас все врегульовано, і ми повинні, так би мовити, облаштувати належним чином навчальний процес і в цілому місця, де діти проходять навчання, то тут уже до відповідальності можна буде притягнути директора або керівника навчального закладу. Це безумовно, тому що це першочергова проблематика облаштування місць для дітей з інвалідністю або там для осіб з інвалідністю для можливості отримання доступу. Якщо такого немає, ой, в нас немає, ми не змогли, тут уже не проблема цієї дитини.
1: Тобто це порушення?
0: Це пряме порушення вимог законодавства.
1: Ми ж знаємо, що проходять атестації, ДСНС проводить на безпековий момент. Оце ж бомбосховища перевіряли і дивилися, як
0: операції.
1: Так,
0: різні.
1: Всі проводять атестацію школи перед навчальним роком, і тоді, якщо нема, ну, я знаю, що дотична до медицини, до медичної тематики, що певні заклади не отримували договорів з Національною службою здоров'я України, не маючи виконання певних умов. Так само і тут. Школа вже на даному рівні сучасному повинна мати такі місця, і якщо його немає, вам кажуть, ой, вибачте, в нас грошей не вистачило, тому і ми не зробили ці місця. Тобто це вже є порушенням.
0: Це величезне порушення, це взагалі проблема, яка може привести до притягнення, ну, не скажу, що до кримінальної, но директора можуть притягнути до відповідальності за таке.
1: А якщо ви згадали, що це не тільки середній рівень освіти ми обговорюємо, і вищу освіту також, тут чи залишилися якісь привілеї для дітей внутрішньопереміщених осіб, і, а особливо, коли це ще й дитина з інвалідністю?
0: Що стосується саме вступу, то завжди для дітей з інвалідністю були пільги. Пільги на вступ, якщо це там друга, перша група, пільги, перепрошую, вибачте, пільги були завжди. Пільги були завжди, тобто мали особи такі право на доступ на освіту. Тобто тут все-таки це все залишилося. Крім цього, якщо це внутрішньо переміщені особи, то це додатковий, так би мовити, плюс, тому що це є, в подвійному сенсі вразлива особа. Тобто це двойна така подвійна вразливість. І тому так, є пільги. Є пільги. Пільги права на отримання стипендій, в незалежності, як ці діти навчаються. Ну, якщо не можуть там бути круглими відмінниками, то вони мають право на отримання стипендії. Тобто тут є, це все залишилося, ніяких, так би мовити, змін в ту чи іншу сторону. У нас система навчання все-таки є як і на державному, так і на бюджетній формі, і тому право на отримання безкоштовного навчання на пільговий вступ у нас залишилося. Тобто немає ніяких обмежень щодо цього, а особливо для дітей з інвалідністю, які мають статус внутрішньопереміщених осіб.
1: Зрозуміло. Тут головне, знаєте, слухаючи вас, головне розуміти свої права. Тому що ми дуже часто кажемо, що ми не знаємо своїх прав і обов'язків, особливо вимагаючи виконання певних прав. Але ми розуміємо, якщо будь-яка людина попадає в будь-яку вразливу категорію, вона повинна не тільки знати свої права, ніхто тобі сам не принесе, не допоможе і тобі ці всі пакети документів не оформить, а треба їх знати і треба слідкувати весь час за змінами, тому що це важливий момент, в нас постійно якісь відбуваються зміни, особливо, якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб. Які труднощі взагалі з вашого досвіду виникають у людей з інвалідністю, що стали внутрішньопереміщеними особами?
0: Ну, першочергово це виплати на проживання. У нас так, як ми називаємо, виплати ВПО. Тут є декілька аспектів, оскільки необхідно розділяти у нас, хто має право на отримання виплат, наприклад, автоматично. це особи з інвалідністю першої та другої групи. Вони мають право на автоматичне отримання виплат, якщо розмір середньомісячного доходу не перевищує 4 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Угу. Тобто у нас все тут загальне є, однак тут поза межами залишається третя група інвалідності. Чи мають вони право на автоматичне продовження? Ні. Вони повинні звертатися до, на даний момент, пенсійного фонду з метою того, щоб написати там заяву та продовжити право на отримання цих виплат. Тобто саме отримання виплат. Також за умови, якщо там рівень доходу не буде перевищувати встановлену законом норму. Це перше чергове. Друге, ми стикаємось з проблематикою пенсії. Ми маємо, особи з інвалідністю мають право на отримання пенсії, наприклад, або за віком, або як особа з інвалідністю. Як всі ми розуміємо, що розмір виплат для осіб з інвалідністю тут є, якщо це третя група, 50% від пенсії, яку б ця особа могла отримувати як пенсію за віком, друга 70% і перша умовно 100%. Тобто в нас є градація. Ці розміри пенсії, на жаль, є досить малими. Там, наприклад, якщо є третя група, там близько 3700 гривень, тобто розмір пенсії, ну, звичайно, що з нашими цінами і з реальністю це трошки важко таким людям прожити. Але ці люди мають також право мати статус особи з інвалідністю, якщо вони досягають пенсійного віку, переходити на пенсію по віку. Встановлення також пенсії з інвалідністю має певні аспекти, оскільки інколи людям не вистачає страхового стажу. Є там, до прикладу, якщо там особа з інвалідністю 30-річного віку, вона має мати не менше, ніж 5 років страхового стажу, щоб мати можливість отримати пенсію. Якщо вона не має цього стажу страхового, то вона отримує соціальну допомогу. Раніше цю допомогу виплачувало управління соціального захисту, зараз це виплачує пенсійний фонд. І розмір цієї соціальної допомоги менший, ніж пенсія. Угу. Це також такий важливий нюанс, що розмір страхового стажу повинен все одно бути в відповідності до вимог пенсійного законодавства. Також хочу зазначити, що саме проблематика ще на даний момент, яка виникає, це в цілому також встановлення причинно-наслідкового зв'язку, коли людина має право на отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це також цікавий статус. І отут у нас досить багато є проблем. Оскільки інколи досить важко довести причинно-наслідковий зв'язок між тим, що внаслідок війни особа отримала інвалідність. До прикладу, якщо така інвалідність була отримана внаслідок психологічної травми, коли людина перебувала в полоні або була в окупації. Ну, це досить важко довести. Якщо це мінно-вибухове, наприклад, внаслідок мінно-вибухових предметів особа отримала інвалідність, інколи також це важко довести. Це можуть просто вважатися як цивільна інвалідність, тобто звичайним цим, і тоді необхідно і в судовому порядку оскаржувати саме факт набуття такої інвалідності. І це проблема, тому що такі люди мають більше пільг, вони мають більше прав, вони мають право на більшу пенсію, і це... У нас таких досить багато кейсів, тобто ми займаємося певними адвокаційними діями, що стосуються забезпечення реалізації таких прав, вносимо якісь там свої пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів для покращення статусу таких осіб і для спрощення отримання статусу таких осіб. Тому що інвалідність може виникнути внаслідок війни, навіть якщо людина втратила доступ до лікування. Людина там умовно
1: мала хронічну хворобу, не лікувалася.
0: Переросла, і вона вже стала особою з інвалідністю. Тобто це було, так би мовити, на межі. І коли вона вже сталося, тут досить важко провести іменно причинно-наслідковий зв'язок. Якщо навчитися цей причину, не навчитися, якщо його довести в судовому порядку або довести його в адміністративному, це трішки важко. Тут, на жаль, в багатьох випадках необхідно йти до суду і в судовому порядку встановлювати цей статус.
1: Які кейси? Позитивні зазвичай?
0: Зазвичай позитивні, але це досить клопітка робота. Тут необхідно збирати досить велику кількість документів. І взагалі розгляд таких заяв є досить довгим, і він йде в апеляцію і так далі. Тобто позитивно, але це, ну, реально клопітка робота юристів. Кожному юристу треба досить велику кількість часу на це потратити для того, щоб довести саме цей причинно-наслідковий зв'язок. Тут основна особливість цього статусу – це причинно-наслідковий зв'язок. Якщо його доводять, то уже людина має право на доступ до більшої кількості пільг та соціальних гарантій.
1: Та ще ця ж людина може і від європейських, я так розумію, інституцій загалом якісь компенсації з часом отримати, зареєструвати, якщо ми говоримо про якісь всесвітні такі...
0: Ну, це вже, якщо в майбутньому буде розроблено компенсаційний механізм, тоді має право на отримання. Однак є різні там програми, які стосуються там захисту прав внутрішньо переміщених осіб, допомозі постраждалим населенню. Так, вони там мають різного роду гранти, на основі яких такі люди можуть отримати ту чи іншу допомогу. Наприклад, навіть в протезуванні допомога може бути, що на даний момент і держава забезпечує частково, і частково можна за рахунок міжнародних донорів це отримати.
1: Це ми можемо говорити про різну якість отриманого теж тих же протезів, сучасності їх і таке інше. Але ж розуміємо, що є багато компенсаційних механізмів наразі, вони ще не реалізовані. Вже думали, що це буде компенсація за рахунок відсотків російських збережень фінансових і таке інше. Все це обговорюється, тому що все ж таки ми живемо, принаймні хочемо вірити в правовому світі, не можна відібрати у Росії всі їхні гроші і роздати постраждалим, так не зроблять. Але є і обговорюється вже от п'ятий рік, як же ж це можна зробити, допомогти Україні і українцям за рахунок тих вкладень. Що стосовно, пане Руслане, відповідальності ми поговорили. Тут, в принципі, на різних рівнях, якщо ми тільки фіксуємо певні письмові відмови на основі, чи порушується отак прямо права, людині відмовили у виплатах, відмовили у певних пільгах і таке інше, тоді людина може звернутися. Звісно, це дуже складно, якщо людина є на кріслі колісному, вона не може оббігати всі інстанції для того, щоб це оформити, навіть свій захист, але розуміємо, що принаймні така можливість є. Чи гарантує наразі держава доступ до всіх необхідних послуг за новим місцем проживання людям з інвалідністю?
0: Що стосується доступу до послуг за новим місцем проживання, тут треба дивитися в залежності від місця проживання, за де проживає особа з інвалідністю. Якщо це там мегаполіс, велике місто, звичайно, що доступ до послуг тут забезпечений, можна отримати і соціальні послуги, і інші послуги, в яких там медичні послуги, які потребує особа з інвалідністю. Проте, якщо, наприклад, там особа з інвалідністю, внутрішньо переміщена особа перемістилася до якогось там невеличкого селища, тут можуть бути певні обмеження. Звичайно, що у нас є соціальні працівники, які в залежності від їхніх можливостей надають ті чи інші соціальні послуги, що частково, так би мовити, надають доступ до цих послуг. Однак це все залежить від місця, куди перемістились особи. Я не можу сказати, що, на жаль, всі послуги можуть бути надані тим чи іншим особам, де б вони не перемістилися. Це наша така реальність, на жаль. У нас там планували започаткування телемедицини в селах, була така історія. Ну, воно, в принципі, частково працює, однак ще в ідеальності воно не працює. Як би ми цього не хотіли але воно в ідеальності не працює. У віддалених населених пунктах також є проблема з гаджетами. Ну, для осіб з інвалідністю гаджети також повинні бути, так би мовити, їхніми частиною
1: інструментом
0: них.
1: Життя, так?
0: Тому що без них, ну, досить важко отримати навіть, ну, там, інформацію будь-яку, бо люди, якщо це маленький населений пункт, там може навіть деяка інформація не доходити, незважаючи на те, що є інтернет, що є там доступ до цього інтернету, проте навіть доступ до якихось гаджетів, він уже спрощує життя таким людям. Тому, ну, вимушений сказати, що доступ залежить від місця, куди перемістилася особа з інвалідністю. Але Необхідно зважати на той факт, що все одно, навіть наша організація, ми намагаємося в міру наших можливостей покривати віддалені громади, віддалені населені пункти, де є внутрішньопереміщені особи, постраждале населення, особи з інвалідністю, і в міру наших можливостей надавати їм допомогу. Там, юридична, соціальна, деякі інколи там набори якісь, які їм потрібні, якщо у нас є можливість це зробити. Тому я хочу сказати, що незважаючи на те, що держава не може повністю це покрити і це і закрити, так би мовити, всі потреби людей, які проживають в таких населених пунктах, ще є і громадський сектор, який також допомагає закрити всі соціальні або інші потреби таких людей. У нас є, до прикладу, навіть соціальне таксі. Ми таких людей можемо привезти з віддаленого населеного пункту там, не знаю, там до лікарні, якщо їм потрібно, або до якогось органу для того, щоб він там міг отримати там пенсію або соціальні виплати. Бо доступ до пенсійного фонду, до управління соцзахисту з таких населених пунктів він реально обмежений. І ми не можемо піти в сільську раду чи там в інший орган для того, щоб подати там заяву на виплати на проживання. Людині треба там 30-40 кілометрів поїхати. Угу. Якщо є таке, як у нас соціальне таксі, ми можемо людей з інвалідністю, якщо в них є проблеми з пересуванням, можемо їх туди відвести для того, щоб вони мали можливість подати цю заяву і отримати виплати. Дійсно, і це громадський сектор допомагає. Інколи є можливість, ну це не у всіх областях, коли пенсійний фонд, до прикладу, виїжджає до людей додому. І вони допомагають, наприклад, також їм робити всі ці повідомлення подавати за допомогою, так би мовити, електронних різних інструментів. Однак це не всюди розповсюджено. І тому це все залежить від населеного пункту. Тому, як ви сказали...
1: Так, і про школу можна говорити, є іноді не декілька громад.
0: Так.
1: Одна школа, так само туди треба там дітям добиратися. Це теж буває. Розумію, в нас дуже велика країна, і принаймні намагаємося з цим. Я так бачу, що нам і громадськість, і держава намагається все це зараз структурувати. Принаймні, от завжди хочеться порівнювати. Хочеться не тільки бачити ідеальний результат, хочеться порівнювати з тим, що було. І ми з вами порівняли, що було гірше, потрошку, такими нормальними темпами, навіть під час війни. Ми все ж таки переформатовуємося. Дякую вам, дякую. Розумію, що ще могли б говорити, є багато аспектів, але я б порекомендувала, в принципі, завжди довіряти експертам, звертатися до вас, якщо будуть якісь питання, і взагалі внутрішньопереміщеним особам будь-якого статусу, людям з інвалідністю, я б рекомендувала так само підписуватися на якісь спільноти, на якісь певні там, де є оці оновлення прав, оновлення документів, де вони публікуються. Люди, багато громадських організацій над цим працюють. Вам не треба навіть іноді слідкувати за всіма законами. Для вас спеціальні будуть робити підбірки. Принаймні, я знаю багато таких груп. І якщо у вас є можливість, обов'язково моніторте, підписуйтеся і будете знати більше. Дякую вам. І з нами сьогодні був Руслан Станіславів, юрист громадської організації «10 квітня». Зрозуміли, що права з інвалідністю це не про окрему категорію громадян, це про те, наскільки людяним і сучасним є суспільство загалом. І війна зробила цю тему не вузько спеціально, а спільною для всієї країни. І від того, як Україна відповість на цей виклик, сьогодні залежить якість життя сотень тисяч людей завтра. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
2: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.
3: Реклама на першому міському.
4: Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
5: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
6: Люба, що б ти хотіла...
5: Все, скрізь і одразу.
6: Можеш конкретніше?
5: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
6: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

міста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.